túlam sa svetom a túlam sa rád, toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký, s prejavom vďaky prežiť.

Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca. Pani Márie, tvojej milovanej nevesty, bez teba, Otca, Syna, všetko tu na zemi, aj život márny je, tak prosím, svieť mi na cesty.

Lietaj, kde chceš, ako vietor. Nech z tvojej slobody sa znovu narodím. Rany mi obmieš.

Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca. Panny Márie, daj nám 7 tvojich darov. Nech vo večnosti spolu v radosti sa klaňať, pri speve glórie budeme sa pred

čas. Keď ťa v lete slnko hreje tak, že ho máš dosť. Žiadne strachy, nič to nie je, aj zima bude hosť.

ťažký údel na čiare, zabíja sa prácou, ak vôbec je. Najtmavšia obloha rozochveje dušu a výzvu do boja.